0: tunudde mu malwaliro ga gavumenti gonna twelisanga ng'omukulu wa gavumenti gwe bajjanjabibwa mu ddwaliro lya gavumenti. Kitegeeza mmwe babagamba nti bannayuganda ffe abantu ffe gavumenti bo bali babavuga ziyugi lwaki babajjanjabira eno mu malwaliro nga gamba newaffe wakisu bo lwaki bo balinya bagenda Nairobi, lwaki bo basomera mu masomero maawufu, lwaki bo tebasomerako mu masomero go ng'ageewaffe. Tumanye nga tubeere nga tumanya ffe baseerawo ffe tukonera tubeere nga tulowooza ffe gavumenti naye nga batubuza bubuzaabuza we bwali we buti amongo yejeeredde. Salaamu aleikum.
1: Waalaikum salaam. Bwe bwali bwe buti

0: nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwa ekitongole ki Uganda Communications Commission The Pearl Doctor eno ye program mwetufunira abakugu nga batusomesa ku buvo bw'endwadde ez'enjawulo n'enzijanjaba yaazo The Pearl Doctor buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo mpaka ku ssaawa 12 ez'olweggulo wano ku 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo

ndwadde ziri koroniko na inga mubutamanya nga zigudde mubugwi ne twetegereza pre-marito kwegamba nti omuntu yenna kyali badde kirungi n'osooka wekebeza bulungi nnyo n'omwagalwawo nga temunaba kugenda wala era n'alambika ensonga zaali nnyingi nnyo whereby zaali nkulu eri oyo eyali awuliriza ate eri oyo afaayo ku bulamu bwe. Okwetangira endwadde mu baana bw'oba ogenda okuzaala, endwadde nga diabetes, endwadde nga cancer, endwadde nga HIV, endwadde waliwo endwadde endala nyingiko, kwegamba nga nyangu za kwetangira waneeno ne pata naawo. Naye singa kwegamba olaga jalamu wandimalizanga omwana ono gwe muleese ku nsi agenda facinga challenges ez'enjawulo. Ate ng'ebiseera ebimu abantu tuyingira obufumbo nga tugenda kwepangapanga bwepanga, tugenda kulaŋŋana just kukulira wamu, kukuza bulamu. Weesanga nga oli ayingidde ne mubufumbo naye nga talina w'ayinza kujja ssente zimala. Kati ekyo kiba kigenda kutaataaganya nti omwana gw'oleese agenda kuba abasiibiza abaleetera okusiba mu ddwaliro. Tolina ssente zigenda kujjanjaba mwana oyo. Ekyo nno kiyinza okuviirako omwana ono okubafaako just in 1 month, 3 weeks oba 2 months omwana n'akufaako. Naye ng'ekyo kyali kirina kwetegerezebwa eno nga temunnagenda wala ne pata naawo. Ensonga zaali nnyingi nnyo ze twatemaatema ne Dr. Jamada Aldin. Era nkakasa nti abaaliko mwafunamu programu eyo. Tulaba wano message nnyingi ezajja nga ziraga nti twali badde tujiddamu nga replay, oboolyawo waliwo abataafuna budde oba bali bakyetaaga okunnyonnyolwamuko ekisingako awo. Tuyinza omufuna mu maaso awo naye bw'anaaba nga tetumufunye oboolyawo tujja kulaba butya bwe tuyinza okugonjoola ensonga eyo. Kale no mbaniriza mu programu eno tubeere nga ati twejjanjaba mpola mpola obulamu bubwo. Obulamu bw'otabufaako bwo nga bwo teri agenda bufaako, naye embeera y'ensi eyinza obumalawo. Tulina abantu bangi abazze nga batuvaako naye ng'engeri gye batuvaako yennyamiza yeewuunyisa, ng'ate ne be tutadde ne be tubadde nabo mu malwaliro nga gye bali bafuna bujjanjabi ogenda n'olaba nti ono ekimumazeewo kirwadde kino, oli ekimumazeewo kirwadde kino. Naye ng'ebirwadde ebyo tulina engeri gye tubifunamu mu mbeera ey'olusaago, mu mbeera ey'okubeera nti tulya kye bitwagala. Naye nga kino ky'oli mu ky'oli mu kulya bwe butwa obusinga nga bwo bugenda kumalawo obulamu bwo mu bbanga ttono. Naye ng'ate kyewuunyisa nti oyinza okuba ng'okimanyi nti ddala kino ekintu kye ndi mu kunywa nga kirina mu sukaali mungi, glukosi mungi, glukosi mungi, naye nkoze ntya? Nogamba kasita abafwa abazze bafwa tebafudde kino kye ndi mu kulya. Bangi bafudde, yes, naye omanyi embeera gy'oba ogenda okuwangaaliramu nga tonnafa. Abamu batuuka n'ekiseera n'atumisa obutwa ng'awulira embeera emususeeko, n'agamba atisi kabampe abamu bakoona glasses n'abukoonakoona n'abunywa mu mbeera eyo. N'agamba why sigenda kumala budde na bulwadde buno bunnumye, kankole kino